0: ديروكي هنا سر حركي كرد لازم بچن ترجي بنا ببن يكشي هنك سياسات مدار هنك اكاديميسيان لازم بچن گربه راپو ربه راپو لازم وان را اخفتن بك دانشتن بك جوینا بك اونا لازم بك بن يعني هاتنا پلان کرن تامین دکم بلکی روژه پیشما با پنگوانا بن افتن
1: خوش بکوکا جاکا لازم نیه هنسر دانا امرالی بکن
0: لازم چکو یعنی حتی که قانون درکت بلکی هنی در وای قانون دولتی ترکیه گاونا افتن گور قانونی خواه هنی گافت افتن استاد مجلس دا قانون درکت یعنی دکانه امجی بچن گره برا بو لازم اجم بچن چکو اگر وی پیواجویا دولتی ترکیه جده خواهزه پیش کب سر کب انجام بده وقت لازم ها هم ربه را پو خطاب جوای که بکی روپورتاج ها بکی یعنی دیتنه خواه بگینه هر کس کی هم جی لازم ها هم ربه را پو هاو دیتنه ها بکن او تشکی تابعیه خضاییه یعنی که وا نبه پرسکریک چاره سر نابه تک به کاری ربه را پو تنه او پرسکریکا زیده پیشنا که و انجام ناده او چه انجام بده؟ اگر ام ربه راپو هفتیتنا بکن او اشته ربه راپو خطاب جواکی ترکیه جواکی کرد بکی او گمانا وقت بینشکاندن دولتی ترکیه هنک پینگا و آلی یاسایی دا حقوق دا سیاسی دا پیشخه وقت او پیواجو و پیشت که و انجام داده یعنی وای نه تک بو کردا پیوسته بو دولتی ترکیه پیوسته حتی د کوم بهجم لو کردا زیاتر بو دولتی ترکیه پیوسته چونکه روشه دولتی ترکیه نه باشه یعنی او شریک نه له جهان ته مشاندن له روزلاته نه وینته مشاندن ترکیه پر تنگاو د کی ترکیه خاص که پکت تک به بو هم امکان خو پیش خستن فقط کر نه کنه کنه بی انجام ورګره یعنی دید که به این شکلی بردام بکه از راره گوره ببینین یعنی بوه پنگ آف آفتن که اشت ربه راپو ببینین که ربه راپو را دانشتان ها چه بکن که آفتنا چه بکن جیوینا چه بکن سروی اساسی ربه راپو او پنگ آفانا پیش خستن
1: آنه ها چه پیوندیه که راست راست ده بیناتو ربه ری پکه که نه رونه دایه یا هفتیتن دگل نه هاتی انجام دایه یا تو گل دنگیو نه بایا داخوازه که شته بکه درباره فی پروسه
0: بلکی راست راست او چه نبیه فقط وقتی دیگه یعنی علاقات ما هنه یعنی بری هنکا هم ربه را پو دیتنه خواه بومه دشینه هم جمع دکانن بشینن یعنی و طبی حتی ای رو بلکی راست بی فقط قانون کلی مجلس ترکیه درکت هر تشت یاسایی دی بی لازم ها یعنی ما بینی مو ربه راپو دا واسطه نبین دیرک لازم ها هفتیتن چه ببین که دیرک چه به پیواجو به پیشت که به بسرد که به چکه هم کتن قناق تزه قناقی تزه ود خوازه
1: بله هر دمکو شاندن امرالی سردانا امرالی دکن ربه راپو که تکز دکا کودوی اف پروسه زو به چاره سر کردن و ته گوتن که هیا ماها یازده یعنی دیدیف دیتنن هوا لازم نینه که اف بینگاف بلز بین هاوتن دمه که تا دست بکی برنامه تا آماجه بهنده کر که هن لزه ناکن لی ماها یازده هن نمایه دوی گاون راست راست و گاون راستقین بین هاوتن و لز بتا کرن دوی پروسه دا جبو که سر بکوه
0: یعنی هم امد بیشن بلاز لازم ها پیواجو بگه انجامه هم جی سر کماره ترکی اردوان جی و داویه هنک آفتنوار کرن گوتن گوت لازم ها یعنی او پیواجو ها بلاز بگه انجامه خواه چکو ورنه بگو ممکنه هنک خرابه بکن چکه هنک هم ناف ترکیه ده هم در وی ترکیه کاردکن که وی خرابه بکن بوی لازمین پیویسته فقط قانونی که ترکیه درخسته استنگی گوره چده که یعنی که پیواجو بلست پیش که که انجام بده چه قانونی که درخستن دا مثلا بو ربرتیش ده بو حوالی ما ای که پیشنگی دکن وانا جدا بین پیش خستیه یعنی همه حوالی دکه جدا نزدیک دبن وایا بخوازاتا دبه آستنگ دبه پرسکریک حال بکه قانونی که درخسته دا لازمه ربرتیج هبینا حوالی که حرکت دمشینیج لازمه هبینا فقط یعنی دولتی ترکیه کاتگوریزه پیش خستیه یعنی جداکریه ای ربرتی ای پیشنگه دکن اشتر جدا بوان هنک تش پیش خستنه بو حوالی دکیه هنک تش دکیه پیش خستنه وقتی که ور بی او قانونا بلاز نکانتی که پراتیک بو که قانونا تی که پراتیک دمین سرمه یعنی دمین سرکار وانه به تک آلی دولتی ترکیه وکی که دبیجی او قانونا پکنویه ور نه مانگه یازده دا بوی شکلی سال گراجی نکانن چکو دبیجی لازمه هر کسی که چکی خواد دونه کس بیت چک نمینه اگر یک بیت چک بمینه اشته او قانونا دا پراتیک دا جاده دا پکنویه یعنی به ویا بخوا استنگیه چدکن ور به او قانون پراتیک تا تجارت بکنه
1: بله جبو کو اف پروسه سر بکه و بدوی هف هر دو آلی یعنی هول بدن جبو کو بوندین وان دگل کجا که ده هبه تا اما جا بریکی کر کو ربر پکه که نها بوندی دگل کجا که به هر آوائی که به هیا چما سر حکومان ترکیه رجب طیب اردوگان آنها چه پیماندیک دگل کجا که گره ندایه جبو کو افگاو بلاز بین آبتن
0: نا دولتی ترکیه علاقاتی خو ربر آپور را هیا چکو ربر آپور را جوینا چه دکن مجی بو ربر آپور گوتیه یعنی به ناوی حرکت او دکان پیواجوه پیش بخه
1: بله.
0: او حرکت او وصفه دوی ربر آپور
1: بله.
0: دولتی ترکیه جوه زانه بوی ربر آپور اساس وارد گرن دخوازن به ربر آپور را به پیواجوه پیش بخن بسر بخن فقط چکاوا بجی ربر آپو جی حرکت گل اساس وارد گره یعنی داخویانی که حرکت پیش تخه ای که گل پیش تخه یعنی او رخنه که پیش تکوین داخوازی که پیش تکوین پیش نیاره که پیش تکوین ربر آپو بخوا اساس وارد گره سروی اساسی پنگاوا تاویجه دولتی ترکیه را جوینا چه دکه یعنی به گل به حرکت ربر آپو و پنگاوا ناویجه
1: بله
0: فقط دولتی ترکیه حتی استاد ربر آپو اساس وارد گره
1: هن رول ربر آپو چا دبین آنها دی پروسه دا
0: دی پروسه دا ربر آپو یعنی وصفه که گرینگ پکتینه اساس پکتینه چکه ام حرکت که ربرتیه نه دست پیکه دا حتی استاد سروی اساسی سروی بنگه امشیه نه بوه ما وصفه جده ربر آپو که به ناوی حرکت در به دولت را به واجه نقاش بکه چاره سریه پیش بخه او وصفه مدایی یعنی به ناوی حرکت او وصفه ورگردیه به دمشینه نه به سر خوا یعنی به تن خوا به دمشینه لیمرالجی هنه کهوال هنه بینج هوال به داره گردینه او جلگر ربر آپو نه ربر آپو بوه هوالا و بگوا با کارا دمشینه نه وقت تک سری خوتنه
1: بله افزانیاری که تازه بود
0: بله
1: بله هن وکو که جکه جبو ربر آپو چش دولت ترکیه و مجلس ترکیه دخوازن کو گاوان پاوشن
0: یعنی دخوازی ما بو دولت ترکیه دیاره هنده سالا پینجا سالا هم تکوشی ندکن ما بدلی گران دان اشه گران ما جیان کرن انجامه ویده ما ملتی کرد راکر سر بیا نا ملت کرد گله کرد دخوازی خو چیه یک دخوازی به ناسنامه خو به زمان خو به چاند خو به آزادی سر ولات خو جیان بکی و حق گله ما ای خزاییه هم تشکی زیده دولت ترکیه نخوازن هم نخوازن ور دولت ترکیه جی پارچه بکن هم دولتی که جی آوا بکن نزیک بینیم نه سر به اساسه هم آزادی گل خواهد آزادی جی به چی چهده بی؟ به ناسنامه چهده بی؟ به زمان چهده بی؟ به چاندوی چهده بی؟ که بکانه بی در سر آخه خواه به آزادی جیان بکی یعنی هم ود خواهد یعنی هم پارچه بینه نخواهد هم دولت چی نخواهد چکه دولت آزادی چه ناکه دولت چکه دموکراتیک دی بابه آزادی چه ناکه دولت دائم زخته چهده که دولت دموکراسی پیشناخه آزادی پیشناخه جواکه پیشناخه جواکه وار گوره ناکه دائم دولت خوا اساس واردگره برجمندی خوا اساس واردگره خورد بینی خوا گوره بینی خوا اساس واردگره تشته که ناکه و خدمتی دولت جی زخته دکه یعنی راستی دولت دویا تجاره دولت بو کرده آزادی چهناکه بو هم جباکی کرد را آزادی دخوازن دموکراسی دخوازن ده به چرچوه ده هم تکوشنه پیشتخن
1: اف ده خازین هوا یعنی هون ده قانونه که ده بینین یعن لازم بو که دستور ترکیه هاد با گوهارتن و ده ناف دستور کانوه ده اف ده خازین که هوا کرینه بجب جکرین دمه که ده که ده ناف وی قانونه ده پیف کرد به چه آوائی که نهات یب کار آنی؟
0: حتی استاد قانونی ترکیه دا بو کرده تشتگنی نه قدقه یه یعنی سر کرده سیاستی اینکار امهایت دمشاندن قانونی ترکیه زاگونی ترکیه همه سروی اساسیه اشته هم دخوازن ده زاگونی ترکیه دا ده قانونی ترکیه دا آلی اشته یاسا حقوق دا گوران چه بین چکو گوران چه نبین تجارا به زاگونه که هی به قانون حقوقی هی یعنی حقی که کرد نینه کرد دروی حقوقه دروی عدالت داشتنه یعنی بوید سر کرده همه تشتا بکدینین و خار حق دبینین اشتا ربر اپو حرکتی مکارده که یعنی کرد ناف زاگونه ترکیه دا ناف حقوقی وان دا یاسای وان دا جی بگیره وقت او سیاستی اینکار امهان نکان سر کرده بمشینن ورنه به دمشینن وجه خورا حق دبینن راست دبینن اشتا تکوشنی ما همه بو چیه او ده دستوری زاگونی هزار نسید بیست یکا دا کرد هیا او زاگونا نه تکا ترکا هیا ترکا کرده هیا او تکوشنی که لدجی اشتا یونان داغت کاری یونان پیش کتیج داشی کرد ترک پیک بانه و حتی هزار نسلی بیست چاره وقتی که لوزان تقابل کردن اشته به لوزان دولتی ترکیه بالی کاری انگلتر فرانسه وانا کرد حقوق دا دردخه دزاغون دا دردخه سیاستی انکار امهایت مشینه استا هم دخوازن دیروکی کرد ترک درخن پیش جاوی هرکسی که سروی اساسی هم کاردکن یعنی که ترک دنگاو بینه که دنگاویه ده درکتنه با آلیکاری کردا ده دنگاویه ده درکتنه که چخ پیش خستنه با آلیکاری کردا پیش خستنه دیروکی وایه او دیروکا بشارتنه هم نهاویه دردخن دیدن پیش هرکسی که یعنی که حقی کردا وکی ترکا هایه بایه جی لازمه ده زاغونه واندا دیسا ده قانونه واندا حقه واندا یاسای واندا پیک به هم تکوشنه که سروی اساسی دمشنین بلکی استا نزک بینه ترکیه دا یعنی ده زاغونه دا ده قانونه دا گوهرتن نینه فقط ده بیجن اگر گرلاتچک دونه پشتی به احمد علی دموکراتیک بین دا گاوا باوجن احمد علی کرد دا جی هنه گورانا پیش بخن او اخت نوانه اوه بکن نکن ام به حرکت نکن ام بخوا باورده کن به تکوشنی خواهم باورده کن به تکوشنی خواهم دخوازن وانا به ترکیه بدن قابل کرن
1: بله چک دانان ببی آزاد کرنا ربری پککی دبا یعنی انجامک اجبو چاره سر کرنا و پرسه به آوه دوم دریش یان نه
0: یعنی ما وقتا که قنوری پیکه دازدامین پیش خست ki me qarara işte PYK Ali Rəstinda davet kirin hareketi çektir davet kirin ki me vargird vekte me qarara ki dikej vargird me bu qarara ki de qonri dazdemin da PYK da hattı vargirdin ancak reber apu dukanı da pratikta vana pek bine yani ki reber apu karkir ki fiziki azad bir dükkanı vakara ampek binin. Var ne bir vakara pek ne? Yani hatta ki fiziki azadiye reber apu çene bir av kanuni ki devleti Türkiye dıkazı pek bini pek ne? Bu kav kanuna pek be lazım fiziki azadiye reber apu çebi bit. Av zemine çebiye vakti veci hatiye. Lazım قانون جی در مجلس دا درخستن او قانون جی قانون که بنگهی نه اشتر باقچهلی هنک آخفتن کرد بی گوتو بی که پیکه آلی رستن دا اشتر ریبر آپو تواب کرد که آلی چکتاری دا حرکتی چکتاری داوی کرد دکانه به لمجلسی ترکیه قصه بکی حتی اشتر حق هیوی جی حتی داوی وقت دشغل وار گوتو بی ایستا مثلا قرام وار گرتن ها لازمه لآخفنه خواه لقصه خواه خواهی درکوین بینگاوی فیزیکی آزادی ربه راپو پیش بخن آکلوان تخواستنه و اگر که او نبی تجاره نم چک دودنن نم دچن ترکیه چونکه که هم دخوازن چک دونن هم دخوازن سیاست دموکراتیک ترکیه پیش بخن حقیمه ده حقوق ده هابی ده یاسای وان ده هابی زاغونه وان ده هبه ربرتی ما لازمه فیزیکی آزاد به یعنی بکنه به کار بکه وقت هم دکانه چک دونه ورنه به همه چه چک دونه نال ترکیه قانونه که تروره هیه هر تشتی که به قانونه بکنین یک مثلا قصه که بکه بیشن گور قانونی تروره سوجه اتیخن زندانه کس بوه ناچه ترکیه حتی که دوه قانونه دا گوران چه نبه حتی که ربر اپو آری فیزیکی دا آزاد نبی و دولتی ترکیه دا آری حقوق دا هنی گاونا نبیشی هم نده چند ترکیه نجم چک دودنن بیا هم آشکرات دی بیشن یعنی گل دولتی ترکیه جی هم به داخبن ربرتی جی داخبن هم جی داخبن دا تلویزیون دا جی به عبدین زمین بیا هرکس کزان
1: بله یعنی وکوتا آماده جی پکری نه آنها هم دبینین کو سیاست مدارن کرد ل ترکیه تند سر کردن زمان و کلتورا کرد به آزادی جان ناکه قیوم ل سر
0: شادریان
1: هیا نه افتش پروسه چه بریار ملاد بیجه بشه که ملاد بیجه چه افدرن سیاسی بیجه دمک داکو افکریار نه ل ترکیه بر دوام دکه ترکیه بحث چه آزادیه که دکه جبو کردان چه اکو اف آن ها افکریار ترکیه دیدومه چه کردی پاراستن چه افکسن کو چکن خواه دادن او در بازه ترکیه دو به اگر چکن خواه دادن او در بازه به چه تین پاراستن
0: یعنی نه ل ترکیه زاغونی کل سر اینکار امهای کرد پیشکتی بردام دکی یا سایوان حقوقی وان قانونی وان همه سر وی اساسی نه یعنی تیدا کرد نینه حقی که کرد نینه بوه حتی که دو وا قانونا دا وا یاسا دا حقوق دا گوران چه نه بی اوه بردوان بکن چکه قانونی وان سر وی اساسیه ها واجه گمانه که گوره چه ده که هم ده ناو حرکتی مه دا هم ناو گل دا هم ناو دوستی مه دا جی اگر وی گمانه که هی رانه بی باید ده زیده گوره ده بی لوجه دولتی ترکیه زراره گوره ببینه تک ام زراره نبینه اساس زراره دولتی ترکیه ببینه چونکه وقت به با گمانا پرسکریک چاره سر نابه پرسکریک حتی گوره جده به الوه دولتی ترکیه زراره گوره ببینه چما چونکه دولتی ترکیه جواکتی ترکیه ده تنگاویه دایا یعنی ور بردام بکه از زراره ببینه اگر که نخواستن زراره ببینین وقت لازم ها آزادی ربه راپو روژی که پیشتا قابل بکن پیک بینین
1: بله
0: چکه devleti Türkiye zanı ki reber apu nebi kes nikane ve pevajaya peş bıxı ve ser bıxı. Av pevajaya ser nekevi ne tek kurde zararı bibinin devleti Türkiye zararı gavra bibinin. Ke nakhazın zararı bibinin vekte lazıma azadiye reber apu peş bıxın ki gumanı ki heyi de nav hareket ede, nav gerlada,
1: Beli.
0: Nav dosta gelde ki rabı bek, herkesik vekte pe bavar bekir.
1: بله بو برهان دوی باری دانه اگر به تو پکه کچکی خواب تامی دابنه ربر آپو به آزاد کرن؟
0: نه یعنی لازمه بو آزادی ربر آپو گاو بافشن کن بکنن چکا تواوی دونن یعنی حتی آزادی ربر آپو فیزیکی پیش نکوی ام نکنن چکا تواوی دونن
1: بله
0: چکه یعنی ام دیروکی دولتی ترکه باش سانن
1: Beni.
0: Yani devleti Türkiye bu kurda siyaset çava peşkistiye veya geli meclisanı amc başsanın. Ama bir çıba var bakın.
1: Ama bavari çene bu edine bera hava da geldi devleti Türkiye.
0: Çava bavari çevirdi. Çünkü geriyarı ki devleti Türkiye pek dinil ber çavaya.
1: Beni.
0: Ne de şaradariye da kayım rakırına ve berdağım dikin. Ne de zindana da kes berdana. Gelik insanı ne hoş ana berbirine ne ona bile bernadın. Gelik insanı ne de girin.
1: Ne o ne bu makud lista tirure daya ne hat ne derhistan.
0: Ne ne ne. Derhistiye kes derhistiye. Yani siyaseti berede goranık nina. İşte bu çık millette guman haya. Bu çık da hareketi meda hani kavalada guman haya. Bu ve guman haya. Bu gumana Rabı bir lazım da penga ve babıcı. Despek edici fiziki azadi reber apı lazım da peş bakın. Gire dayıver, kayma lazım da dayı bekin, zindana da vala bin, işte siyaset medara berdin, zindana da berdin, dali demokratik bine de hani gava lazım da peş bakın. Yani li Türkiye mesela dıçın ser, mariz, Yani çapın çe demokrat. Ne oldu bizim
1: ma kanun nedir? Xistiye ul meclis hatiye pesent kırın u denk bir hatiye dan. Dve peki ki gavan pavaşa.
0: Dve kanun da zede tishk nina. Yani kanun ki der xistin tavuğu var ki mugutte yani gel ot çek don.
1: Ama bu tene tekez divan lister çek dana na peki ki.
0: Tekeva. Dve bizim bu peki çek don pişlame gavi demokratik bine pişpakın. Başa mede mesele kurda پنگا و بابیجن. اما چه بوده بابی؟
1: دیکم خالو وان داشت تکسی لسر دکه یعنی دیکم خالو ها هاتیه کودوی پک که چکی خود آبنه.
0: ام حاضرن چکی خودونن. ام نه عاشقی چکن. که ما حرکتی چکتاری پیش خستیه و که دیگه رگه نبین بوه ما حرکتی چکتاری پیش خست کم بکنن گلی خواب پاریز بوه ما حرکتی چکتاری پیش خست نه کم عاشقی چکانن ام آماده نه کم چک کردنن. مزات قرار جو ارگستیه. این حرکتی چکتاری ما داوی کر، ما اعلان کر دنیا به دزانه. گردایی به بو کم به هر کس که بدن باور کرن یازده تموزه حوالی ما لمنطقه سلیمانیه تزانین چکی خواه سوتاندن.
1: بله.
0: نه باجی آلمه دید. یعنی ما مساج آشکرا داد دنیای
1: هون بر هفن
0: یعنی من نه تک داد دولتی ترکیه من داد دنیای مگو ام حرکتی چکتاری داوید کن من چکشی سوتاندن مگو جار که ام نخوازن شر بکن حرکتی چکتاری ام بردوام بکن یعنی سوتاندنی چکا مانی خواه او بی یعنی جار که ام نخوازن چک بشغلنن یعنی من دا آلی خواه دا قرار دا من دنیای جی İlan kır, dünya zanı. Yani devlet etir ki, heştalı düçüye başacak da onun. Lice ki tek yek bile lazım yapacak ne mini, ve akdeme kanun epek binin. Baya çiye asas, yani bu ki pırskirik çara serbibi astengi çekirine. Yani devlet etir ki, alik ibadı beyeceği, ma kanun derhiz, kan pırskirik çara serbikin, kanun ki derhizdin ji, teda gellik, nakuki hana, بیش یک تاو قانون زحمت تجی پیک به بخواب خوا دست پی خوا گردان راستی خوا و یعنی
1: بله بله
0: پسکریک نام دوالی مدا پسکریک نی نه Ali onda perskrekaya. Av bavarnakın ki yani PK çekti onu, a hareketi çekti, dövübük. Halbuki mel dünyaya ilan kriye. Yani av bu kadar gümane dana. Av bu kadar tırsın. Halbuki bu ki am gümane van rakın, tırsı van rakın, mel çeki hoş sultandın.
1: بله بله در باز داره ببم مزجیلای که پرسی همان گوت نتکر گویی که ام عاشق چک نینی گوی متشک هل گرتی اجبو که از آزادی بدرس بخم ما فنگلی خواه برای چکی بدرس بخم اگر آزادی هب ما فن کردان بدرس خستنه چما چک هل دگرم از عاشق چک نیم همان یعنی گوت نتکر لی اگر ام بیشین کو پکه که دوگلان 2025 داو دداوی کنگره خودا به بانگوازی ربر پککی هات را گهاندن کو خبات چکداری پککی به دمایی هاتو پکک هات هلوشاندن نا هن وکو کجکی دکارم بیجن کو پککه هاتی هلوشاندن
0: پککی ده آلی رخستی دام هات هلوشاندن تاوی فقط وایل نمیمانه که او روحی که پککی پیش خسته هلوشیا پککی روحک پیش خسته ناو جواکی کرده ناو انسانی کرده و روح جواکی کرد انسانی کرد زندی کرد به روح ام گشتن او رو به روح پیش یا قاتلی اما اسیمیلاسیون ما گرد ما جواک کنو کسیت کنو جیان کنو پیش خست بوه یعنی پیکه چند که روحک که
1: هزا کردان هات نشاندن
0: وای اشت مگویا که اگر کرد زندی بی بور روح زندی بی بی قوات که اگر ایرو رجلاتی ناوین بی قوات که یکمین بی کردا کس نکانه انجام وار گره او گردائیه به روح که پیکه کرد آوکریه و حقات که راستا ما حرکتا چکداری دور درش پیش خست دوی حرکته دا ما خطا جیان کردن ما کماسی جیان کردن و بی سبب که ام تام انجام وار نگرن جی فقط چکا خطا کماسی ما جیان کرد من نخی گوره جاوا کردن باش حقات که ما دید که اگر بوی شکلی ام بردوام بکن او نخی که ما به کدی مزن آوا کری به بدنی مزن به شی مزن آوا کری از ایده انجام ندن حتی ممکنه تی کمن خطریه جی بو که نه کمن خطریه ربر آپو او قرارانا وار گرد که قنری پیکه دازدامین آلی رخستین دا پیکه داوی کر که حرکتا چکتاری داوی کر بو که او نخی که ما آوا کری کم بکانه بپارزن کم بکن سر آرمانجی خواه تکوشینه بردوام بکن آرمانجی خواه پیک بین نو قرار ما وارگرد ما تجارل دست تکوشینه برنده ام حرکت که تکوشینه نه
1: لی دراب شانه ها دا حلوشانده نا پکه که چه هاتی دیتن؟ چه هات پیشوازی کرن؟
0: یعنی حواله مجی گلی مجی وقتی که او قرار هات وارگردن هنکا یعنی هزم نکر چما چکو به پیکه خواه ناس کریه به پیکه ارتشتک قزنش کریه به پیکه ارتشتک پارستیه یعنی وقتی که اشتا قرارا که پیکه ده آلی رستن ده ها تلوشاندن هنک تردید جیان کرن یعنی هرتشتک ما به پیکه قزنش کرن استا پیکه ده آلی رستن ده توابی اما چی بکن او دستگفتیم ما بمینین نمینین کتن و گمانه
1: ملت جی کتن و گمانه
0: ملت جی کتن و گمانه

سلام بیننده های عزیز، صدای مرا از رادیو لورا میشنوین، صدای زنان افغان. البته از کشور سوئیس صدای مرا میشنوین که صدای زنان افغان را طالبان خاموش کرده و ما میخواییم از طریق کشور خارج، کشور سوئیس، صدای زنان افغان را منتشر کنم. البته طالبان شخصیت سختگیر، متاسف و مخالف آزادی و آموزش زنان است. طالبان دروازه های مکتب را بستند، اما نتوانستند چراغ امید را در دل دختران افغانستان خاموش کنند. بیننده های عزیز، در این بخش برنامه البته یک شعر راجع به زنان افغان برای شما به نشر میگذارم، به خوانش میگیرم. از کوچه ای که پنجره ها بستن، از ترس آهسته نفس میکشن، دختری که کتابش را زیر چادر پنهان کرده است، چنان که گویی دانستن جرم است، سنگین تر از تاریکی. در مکتب بسته است، اما در ذهن او هر هزار پنجره باز مانده و هیچ قفلی نمی داند. رویایی که خواندن بلد است، چگونه از دیوار عبور کند؟ خوب بیننده های عزیز، در این بخش برنامه یک آهنگ از صدای زنان افغانستان آریون سعید برای شما به نشر میگذارم که طالبا چون صدای زنای افغان را خاموش میکنن، ما میخواییم که صدایش همیشه صدای زنان افغان را به نشر برسانیم.

0: Salamandra, gente.
1: بله، بیننده های عزیز، فرخنده خلیل از رادیو رولا، صدای زنان افغان، کشور سویس. بیننده های عزیز، طالبان شخصیت سختگیر، متعصب و مخالف آزادی و آموزش زنان است که همیشه چنین گفتن زنان کمتر دیده شود، کمتر سخن بگوید، کمتر زندگی کن. اما او در سکوتش روی پنهان دارد که سنگها را یکی یکی خواهد شکست و همچنان هیچ زن افغان نمیگذاره که صدای زنان افغان خاموش شود. البته از هر کشور همیشه صدای افغان زنان افغان را بلند خواهیم کرد و دی بخش برنامه یک آهنگ از آریان سعید، یکی از زنان شجاع افغانستان، به نشر می رسانم.

بله بیننده های عزیز، طالبان یک شخصیت سختگیر، متعصب و مخالف آزادی و آموزش زنان است. طالبان دروازه های مکتب را بستند، اما نتوانستند چراغ امید را در دل دختران افغانستان خاموش کند. زن افغان، زنی که کنار آهینه نام خودش را آرام صدا می زند تا فراموش نکند پیش از همه فرمانها انسان بوده است، با حق انتخاب، با حق آواز، با حق آفتاب. بله بیننده های عزیز، در بخش برنامه یک آهنگ برای تان به نشر می رسانم.

بله بیننده های عزیز، در این بخش یک شعر راجع به دختران افغان، البته شخصیت سختگیر، متعصب و مخالف آزادی و آموزش زنان است. به خاطر همین یک شعر نوشته کردم به خاطر دختران افغان. دختر افغان، شکوه سرزمین آهی ندارد آسمان در روی زمین، چشمهایش قصه گوی روزگار، قلب او لبریز امید و بهار، از بدخشان تا هرات با صفا، میرسد آواز گرمش تا خدا، گرچه طوفان بر مسیرش پا گذاشت، باز هم بذر محبت را نگاشت، نمیان سنگ هم گل آفرید، در دل شب صبح روشن را کشید. دختر افغان نجیب و سربلند، مثل کوهستان مقام و پرگزند، روزگاری می رسد آزاد و شاد، می سازد از نو خانه آباد. بله بیننده های عزیز، در بخش برنامه یک آهنگ برای شما به نشر می رسانم.

بله بیننده های عزیز، دهی بخش برنامه یک شعر برای شما به خانش میگرم. دختر افغان، دختر افغان گل کوهسار است، در چشم او روشنی بهار است، با قلب از آهینه پاک و روشن، با قامت چون درختان میهن. از رنج دیروز اگر خسته باشد، امید فردا به دل بسته باشد، آواز او نغمه زندگانی است، لبخند او زینت آسمانی است. دختر افغان صبور و دلیر است، در سختی روزگار همچو شیر است، روزی رسد تاره ها شد و خندان، پرواز گیرد به سوی گلستان. دای بخش برنامه یک آهنگ برای شما به نشر می رسانم. تشکر.

دختر افغان، گلی کوهسار، صبور و زیبا چو فصل بهار، در چشم او آرزوی جهان، در قلب او عشق افغانستان. یک آهنگ برای تان به نشر می رسانم در این بخش برنامه.

دختر افغان، چو ماه آسمان، زیبا و محکم، قهرمان زمان. در چشم او نور امید و ایمان، در قلب او عشق افغانستان. یک آهنگ برای تان نشر می کنم.